Gitte Dütsch, Bolschbol nach, Usche, Münchbur, Weiduk ist Alhamdulillah, Wei Huboch, Wei Tiesch Dolosch Shahadat Dalwash, Dach Mattas Mukolo, Diasch Daga Tiesch Dolosch, Allah Zawot, Kedel Wotzi, Husch Duay, Bussel Duay, Dach Dunian Chaduku, Kennisch Dudal, Dunian Quelchani, Del Zawiesch, Shani Shani, Tulgach, Detschkach, Kidol Schumnach, Dach Deli Buboch, Kersnel Diasch, دقيق إنه أشليه تواشتغنا دنيا أنشو عصاناه ومع معناه دال وقت ان بيغمر عيسى ديل سلم خلصن إي ديل وبوخش